Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину,

И Двашвита дамны и днешни давновала и я, и даже ковальчик життя в чужом свете преображение. До пеленка гмлистой молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленькі мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кидиш ду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

принесе кабуди мій єден лиш. Хоч не хочеш, дідич грав сам і рушає в путь. Так хатячка вже його пече та й скомче. Хадать, баякиня втіхи ждуть.

Što nam te perizme sluhali, perespi u znamnu i rusinsku je legenda pro šovkovu kosicu. Autor viršovanih šoreku i rukobabenic, a muzika zgenerovana štučnim intelektom. За час роботи на проєкті «Голосоруса на Подкарпаття» спознаємося зо многими представниками нашого маленького народу. Айбо час от часу зустрічаються челядники, бесіда з котрими врізаться в тямку надовго. Кажу не лише про талант це геніальність дискусанта, а більше про його чисту, часто кришталеву душу великої серце. Юрко Бабинець мав якось дітвацтва стати конструктором літадла, тому й поступив у Закарпатський вертольотний технікум у Дубовому. Мав дяку надалі вчитися у Харкові, а й бо злий фатум показив ушитки плану Фатьова. Хворота чим далі, тим більше обрізала Юркові крила. Но любов до життя, до своєї землі не дали му душі отравитися, згубитися до мак. Он знайшов себе. Жує й дихає на повні груди, пишучи в інтернеті. Його поезії люблять і хвалять многі, бо у них он розкривать то, що часто неволошні вчинити фізично цілком здорові люди. Слухаючи бесіду Юрка Бабинця, ви чуєте і про нелегкий живот нашого гостя, і про путь поезії, і також чуєте історію краю у стихах, переспіву народних балад, і коміксу на русинському язиковому.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Юрку, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Я радий, що тепер знаходжуся у вашій хижі, у широкому, що мухимося сюди наконець-то добрати, ну і побесідувати маленько з вами. От само слово «широкоє», назва села, де ви проживаєте, що воно означає?
2: До 46-го року село Широкоє мало назву Шардик. Шард. Шардик – це вже його присілок.
1: А що воно означало «шард»?
2: Грязь, болото, болотиста місцевість.
1: Ага, то із мадярської, да. глина.
2: Так, так. Ну, само село Великоє, воно розділяється на дві частини. Є верхній шард, а є нижній шард.
1: А у народі говорять тепер майже як шард,
2: так? Так, старі люди ото не,
1: і не перейшли.
2: Нову назву не приймали.
1: А Широкоє нараз було після війни, коли руські прийшли? Нараз Широкоє, це яка ще була?
2: Да, так, було зразу Широкоє. Верхній шарт, ото, собственно, Широкоє. А нижній шарт, теперішня назва його після 46-го року вже Заболотної. Далі, церква, що у мене вже є згадано. Обща церква на все село Шарт була у нижньому шарту, теперішньому Заболотну. Вона має назву Іллінська.
1: У неї тепер кажучи?
2: Ну, Святого Іллі. У нас і тепер ще держать. Люди постаріли, село розрослося, і стало їм тяжко ходити туди далеко. Совгозну ґрунтовку, особливо осінню, коли вона у дощі розмокала. І тільки років 20 тому почали строїти нову церкву.
1: Архангела Михайла.
2: Її тепер квітка прямо з мого вікна, якийсь підрокілан.
1: Ага. От ви родилися, училися теж всю школі, ай?
2: Вчимося всю школі.
1: А населення тобі було якоє? Мадярської, русинської? Кого тут більше було?
2: У нас взагалі більшість була русинів. Ну. Як кажуть, у кожному селі міш-маш були і мадяри. Ну, в основному православні.
1: В основному православні русини. А. І говорили сте русинську бесіду, само собою. Мадярську знаєте?
2: Ні.
1: Не знаєте, ай? А і мадярської школи не було у селі?
2: Ні.
1: А ну, мадярів було немного, бо якщо було їх більше, то поклали б і мадярську школу. Де ви вчили вже після школи?
2: У школі я вчився в 8 класі. Після 8 класу я пішов поступати у Тячівському районі. Може, чули сте, є таке село Дубовоє.
1: Ай, ну.
2: Там є Закарпатське вертолітне об'єднання, завод. При тому заводі построїли колись технікум, бо на Закарпатті були свої спеціалісти того діла. Не аби були якісь приїжджі.
1: Ну, а після того, чисто, куди хотіли йти?
2: А після того планували йти далі по цьому ділу. У Харківській Авіаційний інститут. ХАІ. Був у мене цимбал у техніку. Ми вчився в одній з умов групі. Ми з ним ото планували в єдну. Ну, та так все стало, що у мене якраз туди і почалися ото проблеми здоров'я. Та мені не вдалося. Він пішов і кінчив раз Харківський. Потім пішов далі у Москву. Теж кінчив. А тепер він робить на київській фірмі Антонова. Там ми колись з ними проходили переддипломну практику. Тот завод колись ще називався КІАПО імені Антонова.
1: От бо захворіли. Як істе туди перебували? Я декілька знав, бо писати нараз не взяли.
2: Ні, ні. Доки було ще більш-менш у мене здоров'я. Я більшість там любив бути з мамою, там на городі щось допомагати. Ну, потім якось так було, та мені вже було туди так тяжковато ходити. Та мама вирішила щось обоня дати мені зайняти планшет. Старенький, недорогенький. Угу. Ну, та так якось я зайшов помало просто так, як обично, як мені там зареєструвався у мережі однокласника.
1: Угу.
2: Ми держали через них там зв'язок із маминими сестрами,
1: угу,
2: що там на сході лишились. Ну, а потім так якось думав, що хіба лиш самі однокласники, зареєструємося в Фейсбуці. Так і не кав спершу новину читав. Потім якось так сталося. Єдного осіннього дня, 17-го року, прийшов мені запит на другу, я поникав котака, Леся Адама, никав утки і щихи, поникав, що напиш, вірші, полюбилимось. Думав, не буде. Ну, то так, я часенько до неї розглядав, читав, а потім думав, а чи не вийде і у мене так само, і у неї. Коротше, поспоримо самі свого, аж більше у цього дня не буде в мене проду єдного словечка. Ну, то так якось.
1: Почав писати раз по-українськи чи нараз по-русински?
2: Так було раз по-українськи, було і по-русськи. А потім я вже зустрітив наші, і у неї, і було в мене у знайомих. Гуцулка Оксана Йона Штодер, по-некоєму неї теж дуже класно вийшло, по-своєму, по-гуцулці. Ну, та якось я так попробував теж по-русинську. Ну, як ви вже замітили, у мене не чиста русинська. У мене мішається і їхня слобожанська, і ота східняцька слобожанська говірка. І мішав доколи. У мене заповзачення із іностранних. Ну, та я вас колись був зазвідав, чи можу я вважатися русинським. А ви поїли, не бай, ото буде твоя ізюминка продовжити так надалі.
1: Само собою все добре. Ну,
2: і ще вам до цього хочу поїсти. Є у мене одна знайома, то ми з ним чи 17-го, чи 16-го, навіть року, із Бердянська, Запорізької області.
1: Uh-huh.
2: Вона магістр української філології із Донецького університету імені Василя Стуса. Вона з самого початку слідила, як ми починали писати по-українськи із сестрою. Ну, коли я почав писати вже по-русински, каже, ой, це твоя родинка, продовжуйся.
1: Довіте, інакше не вдумаємо.

0: Коли ви написали перший стих по-русинськи, як він це називав?
1: Ото було ще у групі «Кретен сміху». Був там один такий конкурс, то часто об'являлися конкурси. Я писав, щось треба було таке на тему весни. До мені їхній, то до модератор Роман Тау. Може, пам'ятаєте, був
0: Само
1: такий.
0: собою, я їх всіх
1: Ну,
0: люблю.
1: написав мені шикарно. Тоді я отримав свій перший прес із «Кран сміху», їхню фірму футболку. Потім таку ж саму футболку і Марина отримала. Бо її з першої відку не було. Вона вже після мене з'явилася, коли я вже вовсю писав. Ну, вона помаленька так почала заходити до мене в кімнату. Вижу, є вже і в неї щось. Каже, давай, Юра, напечатай. Ну, печатали, спершу у мене в профілі. Звісно, під її підписом. Бо тому одна читачка той із Виноградова. Каже, Юра, ти чого сестру прячеш? Ну, та що я мав зробити? Зроби мені окремий профіль. От воно вже печататься окремо.
0: Юра, на які теми ви пишете?
1: Все маленько, я здалеку почну. Є в мене ще одна знайома з Дніпра. Ми з ним познайомилися на одному сайті давно ще, десь я печатався. Тоже було спершу український, російський, а потім я модератора зазвідав. А може я буду і русинський текст давати? Каже, можна, но за умов, якщо буде і словничок. Я давав, полюбилося всьому, всі приймали, так і має бути. Но був один такий світило, я так упоїв, столичний. Він мені у месенджер так написав: експеримент із поєднання української і російської. Недобре робиш, хлопче. Коротше, в такому тоні. Я йому казав, так, слухайте, Валерій. Не буду фамілію казати. Русинська давно вже міжнародно признана. Кить ви то не знаєте, я не винуват. І я не збираюся себе ламати лише к тому, що вам все не любить.
0: Ну, експерт, чоловік ніде не
1: Ну,
0: був, то й не чув,
1: ну.
0: не зглядав, то або він нараз робить висновки, бо він розумний. То є таке, якраз обідно, що тоді, хто знає менше всього про то, беруться оцінювати. Ну, все я на то наривався і, по суті, нерем'ятом мною. Ти
1: Ну,
0: тут якраз от вас чув то саме.
1: тут треба обвісти, що вовче то привикли китрусинське, то щось таке дошло. На сміх.
0: Ай-ай-ай-ай,
1: На
0: браво.
1: сміх ватфіглі. Айбо русинів той філософ, і лірик,
0: Правда.
1: і публіцист. Так що...
0: Русинську бесіду вже доказано, що можеш
1: Ну...
0: писати вшитко, і лірика може бути теж вшиляка.
1: Себе зліпила з того, що було. А було много. Життя, дорога, петляла всяду. Бувало, впаду, зов'януть крила. А ти злетіла лебідко біло. Чом стала сіро? Бо помагали і перемляли. Не раз, не двічі дрижали плечі. Було у древу. Но жити треба. Я вставала, йшла я далі. Назло до кому не впала в кому, лишився ззаду. Не люблю сваду, а тот помічник. І літній дощик проказу змила, но сірі крила. Оп'ять літав, но пам'ятав. У злоту клітку мене лебідку заманить словом, а в нім отрова. А далі просто хоч скаче з моста, хоч дивувала, біди не знала. Сама рішати, любовська мати, я хочу небо. Повтор не треба, у снах дівочих не було жовчі, лише смак меду, що ліпше треба. Все було файно, огінь сакральний горів. Щитлі, а є надія. Це буде лірика.
0: Угу.
1: Взагалі за жіночу долю, но у нинішньому контексті, тому ж, прочитати, як і за всю Україну.
0: Як за всю Україну. Дуже добре сюжету таки бралися. Все-таки на кожний з тих не буде з тих без сюжету. Ну, або мусить бути то якийсь трафунок життєвий, що на то хіба друлять написати іменно то.
1: Знаєте, теж було знайомство одно.
0: Угу.
1: Я й не думав, що така дівчина на мене колись навіть зверне увагу. Олександра Наште. Вона, взагалі-то, родилася у Дніпропетровській області.
0: Угу.
1: Сюди, у Виноградову, приїхала у 18-му році. Не щастило їй так із чоловіками. Вона лишилася сама із трьома дітьми тепер. Я і не думав, що така дівчина колись зверне на мене хоча б увагу. І той друг мені в неї запросив друзі. Ну та що, я прийняв, звісно. І сталося так, що у день нашого знайомства вона у свою розповідь, у сторіс, виклала свіжий малюнок. А у мене на той малюнок, ну, кнара свіжий появився.
0: А що було на малюнку?
1: Ангел. Під мостом стоїть задуманий, звісив голову, крила за спину. Невеличкий віршик, куплет, який на 4 по-українськи. Я не став його нараз публікувати. За нами раз у месенджер. Каже, які файні слова, точно вгадали моє життя. Зім'я її крила за спиною, в очах своїх печаль таїть. Ти ангел, демон, що з тобою? Не знаю, але щось гнітить. Напевне, це моя наївність. Всьому цьому виною є. Відкриєшся, забудеш гордість. І хтось у душу наплює. Бо в фаворі лише тіло. Усе для мене, все моє. Душа ж у багатьох щастила. А взагалі, вона в них є. Життєва суєта забрала, табро поставила своє, стремління світлі поховала. Тому й не знаю, хто я є. Я буду ангелом з тобою і стану демоном, якщо у душу плюнеш. Я собою була і буду, хай там що.
0: По-русинськи маєте якісь стихи, от присячено якраз іменно Юві?
1: У мене дуже багато є віршів, що вона мені тему подала.
0: Саша дала вам тему. А зачитайте дещо.
1: Усе багрянцевись, що з вітром облітає. Здобавку охри на землі ковьор. Так де ще із землі і зелень краску доволяє. Всесь путь із до мажора в ля мінор. Ще небо глибоє, сонце пригріває. Но скоро нись, ать завтра, затушить, все облетить, поблякне, посіріє. Умирать? Нєт, лиш до весни заспить. Природа круг проходить. Все циклічно, всьому свій час. Еклезіаст казав, все суета. Чи дашто тривать вічно? Пора збирати, коштор розметав. Дако недобре, лиш ганчо. Усьому відів, добро косіяв і других наставляв. Дако любив, а дако ненавидів. Но і тот у пам'яті обстав. Ми пам'ять тих, що вже пішли у вічність, путь кінчився, що Бог відміряв їм. Шануй ми, а судити їх гілічність нам не дано. Лиш Бог суддя усім до єдного. Воздать всім по заслугам. Із праху вийшлись, у прах і підеми, і пласт земний ся перевертать плугом. Старий спід нової наживе, сяк винограда лози подрізає, аби нові прирости в п'ятюро радали, новому місту Бог освобождає. Було учора, нись, буде ще й віки, букеток скромних хризантем покладь, і помініть, і свічку запаліть, і дома перед образами станьте, і пошепки молитву прогорчіть. Дай хрест земний до сону ми пронести, будем на суді без страху сидіти тобі в очі, пам'ятісь обстати, на все будем добром лиш заслужив.
0: Дуже красно ви писали стихи дійсно на різні теми. Я знав, що у вас є на тему закарпатського краєпису, тобто закарпатської історії. Тим був присвячений і Фірцакові Кротов, новий стих, і другим нашим таким діятелям. Може, зачитаєте дещо із цього якраз? І чому? От ви історію так учите окремо, а його ви любите її?
1: Давайте я вам за Фірцака Кротона та Фекі, то повім просто так. Зачитав другий якийсь віршик, другу легенду. У неї теж є свої історії. Раз, давайте про Фірцака Кротона. Є у мене у друзях наша співачка Мирослава Копенець. Я її колись у месенджері зазвідав. Копенець, знакома фамілія. Ви, звичайно, не радичка, я думаю, Антонові Копенцеві, що написав книгу про Кротона. Колись давно вона мені ще в школі билася, у руки попала.
0: О, то всі, хто мав туди, та рахувалися дуже багатими людьми, бо таку книжку не можна було знайти.
1: Ми, в принципі, не дуже багаті були. Но...
0: Ні, то багаті духовно, тому що їм мало комав.
1: Я в тому смислі, що читати я дуже любив. Вона мені каже, Антон Копенець, ото вуйко рідний, він Кротона знав лічно. Вони з ним цимбурували, так що і все. Він написав із тих слів, що йому Іван Федорович лічно казав.
0: Сам розказав.
1: Воно не дуже довго, коротенько. Кротон жив недалеко у Білках, не слабий один фатів. Кротон Фірцак Іван Сила ріг баранічий крутив. Чемпіонів із тих стран, у тих странах, де з цирком побував, на кореді він бикові стім'я рогу помикав. З цирком був, коли у Штатах на заводі Форда був, мотор піднявся на плечі. Форд му мотор подарив, а хазяйка того цирка весь з нього мала куш, в пару спроб його поклала. Ану, кой з вас має душ у Британії гастролі? Бокс там у бочоті є. Іван та профі вже у рензі. І Івана профі б'є. Б'є та й б'є. Не ще одно сипле. Дому Іван терпів. А затим одним ударом йому груди проломив. І за той удар нокаут королева своїх рук пояс шльом дає подарок улиця. Як забрук із усіх боків каміння, вже на нім гора ціла, так на ньому ся помстили фани профі. Зажила рана із хозяйку, він контракт свій розірвав. Не будеш мною більш крутити, доста я тобі вже дав. Світу він домі вернувся, у село, де втець мужив, не отказав нікому помочі. Народ любив, силу мав таку, дай Боже, но на зло не приміняв. Час від часу з номерами він по селах виступав. Серце з арматури легко, віз у дочку з дуба. Раз, чарташ з хлопами на шиї, дупи з поля, та на раз. Пак зубами він із дочки грубі гвозди не мав. Силу мав таку природу. Наріз пам'ятник поклав. І стоїть тепер у Білках. Кротон Фірцак Сила Іван. Серце у руках у нього. Дарю вам цей талісман.
0: Слухав у вас, мені ся відеть у школі у Білках цей стих, бо треба вчити для дітей на пам'ять на уроках. Щоб знали за свого героя, бо той усьо є. Роман читати треба, а той на курто ушитка історія Кротона. Ігра сім теж відів, що во не раз, а много раз у своїх стихах пам'янули Матяша Корвіна, короля Мадярщину. У старі часи Русинора називали його своїм королем і дуже ся ним гордили. Но час пройшов, тепер за нього забули.
1: Його ще називали карпатським королем Артуром.
0: Ай. До пізніше
1: короля
0: проводили паралелі. Но, а у вас якраз він дуже много раз стрічається. Утки се взятися з образ.
1: Ото у мене є книжечка, не знаю, звідки вона з'явилася у нас вдома. Краєзнавця Санька. І в ньому є щось таке.
0: Івана Санька, Іван Михайлович Санько.
1: Є
0: такий, він ще жує. Дуже старенький, ай-ай-ай. Він мене вчив в університеті, а недавно брав інтерв'ю від його рідного брата. Його брат маляр, художник, теж був директором школи. У Ісках жує на Міжірщині. Я ходив до нього, теж дуже похожі двоє. Но Іван Михайлович – це легендарний краєрисець, легендарний знаток фольклора нашого. Ліпшого не є.
1: Та я бачу там ззаді в анотаціях, котра оповідь від кого взята. Там ще із 60-х, із 50-х
0: років. Коли ходили по людях, то записували. Ну,
1: там було так накорто якось написано, прозу, пару речей. Ну, я подумав, може, да комусь любить проза, а да кому любить і майширш. Та чого б не зарифмували?
0: Ай.
1: Сись цикл про Матяша Корвіна.
0: Зачитайте його, Даша, бо од автора найціннішої, коли читати. Коли читати когось чужий, це одно. Коли читати автор, це намного ліпше, намного цінніше.
1: Як наймець став королем? Король Матяш жив насправді. І не зовсім з простих був. Справедливим був по правді. А народ ото любив. Голуба хоч кров у жилах, кості білий він був, но в законах мудрість жила. І народ про то зложив казки. Може, і справді було. Про часів та нелегко. Я той парочку напишу, ви уже садіть самі. В найми до казди пристав, все чинив, що це казав. Гіни на поле повести, чи худобу обійти. І за плугом він ходив, мать як газда цінив. Убирати короля будуть. Та піду і я, у газдися попросив, бо поникати хотів. Добре, хоче, каже, іди, а й помає зазвістий себе чівно. З воза взяв, котрим коні погняв, землю окінцем забив і сухий копач розсвів. І газда, бо відсяв, буду мать я послав. Впасти я блокую нікде біля зам. Кому паде, королем будь і буде, каже каштелян і мече, золотий вінець. Не хоче сісти тот на голові хоч комусь, айбо мені нині здалеку не відко. А подиду я майблизько. І піват народ кричав. Тот на маті я впав, голову умінчав, наймець королем так став.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: З недавнього часу ви робили такої, як русинські комікси. Як вам прийшла ідея, Сіся? Це дуже хосенно про йти, подростку, розумієте? Вони тут люблять, іменно тут не люблять читати.
2: І це ідея не моя. Ще до війни, колись давно, була така група у Фейсбуці, робили якийсь комікс. А я подумав, кичі український комікс, та може зробити суто русинський. Війна ся кончить, автору коп'ятся, вернуть до своєї ідеї, а в мене вже є готово.
1: І много таких коміксів зробили?
2: Так уже десь півтора десятка буде точно.
1: Відімо, там є на біблійну тему, на релігійну. Є. І є на такі різні, смішні, фіглярні.
2: Так.
1: Ну, і, ну, інтересно. Будете далі продовжувати це робити, а? Що тепірка плануєте?
2: Тепірка у мене є готова вже філя. Вона свіжа. Зачитувати її не буду, бо там є вкраплення із іноземної мови, так що може читач на слух не сприйме. Лише прочитати та
1: увіт. І поп зарадяє.
2: Айно.
1: Це пишете во прозу?
2: Прозу, знаєте, якось так не склалося. Ну, та коли буває так, є спомінки за то, як мама з няням зустрітилися. У інжавуці тую Закарпаттю родися, а мама у мене з Донбасу.
1: Ага, мама прийшла сюди на роботу.
2: Ну, і стрілися вони у Криму, в техніку у Сімферополі, Плодовощиної. І вся історія у мене є написана.
1: Юра, знав, у тебе є дві збірки поезії у Данілові, папірові.
2: Ні, Юрійович, видана у мене лише
1: єдна. Єдна? То во сестру єдна робила?
2: Книжечка називається «Душ споріднених тяжінь». Ото я навіть не планував таку. Я у мене один цимбор, псевдонім «Вірш Закарпатського далекобійник». Віктор Черкун.
1: Цимбор в обох.
2: Ви у нього недавно брали інтерв'ю.
1: А, я теж дуже часто бачив.
2: Як ми познайомилися, теж була своя історія. Я вже був знайомий з Гуцулком Ксенію, Оксаном Йоном Штодер. Якось він до неї якийсь вірш зайшов прочитати. Вішов там, і в коменти Вітя наметав уже фотографії свого саду. Кажу, о, вже почалася ото лекція із агрономії. Вітя обідився, каже, ну, я мав диплом Мукачевського коледжа плодовища. Кажу, а я теж в темі. Мій няню вчився в Кримському плодовищному, так що я теж маленько розумівся. Ну і так ми почали помаленько цимбирувати. Ото була повністю його ініціатива. Ото робилося якось в обход мене. Він так рішив, того року був настоящий аншлаг у Виноградському районі. Пам'ятаєте, було он 5 збірок видано у нас у районі. Ну, і його теж. Ну, і він так рішив, є матеріал файний там, найбуде вже і така. Робилося, ото не обговорили троє у Чехії із Лесю Адаму. Спонсором виступив мій односелець Віталій Курус. Правда, я збірком не дуже довольний, бо файли вони скопірували не дуже акуратно, і я вірю, що де буква пропущена, де слово, де рядочок.
1: А його потане є, та й може.
2: Ну, так ясно, ото мені казали, аж перша, як ото кажуть, перший блін комом. Ну, в основному нормально вийшло. Першу у мене йшло дуже добре, і часто, і много. Но я потім почував, що вже якось видихався. Якось вже прощання з читачами, перебачте, кінося, кінчило, все на сьогодні. А Вітя каже, як усе, пак, у тебе вже друга збірка на будуть. Ніякої не все, маленько перепочинь і пробувай далі. Так і було, я маленько перепочив. І, правда, вже було не так много, но по качеству намного ліпше. І я став уже їх збирати, бо того дня мені Віталій Курус позвонив. Каже, Юра, маєш уже матеріал? Каже, Віталію, матеріал дома у нас, сам знаєш, що ж фінансово то мені якось, каже, не бай, збирай. Копірує фінансово, то не моє проблеми. Так що я помаленько збирав, розбивав то на розділи. Каже, у мене окремо Google документів є, ото розділ. Потім ще вирос розділ окремий, а його раніше не було. Війна, то вже само собою. Ну і словничок їм ще додав у кінці.
1: В першому словничка не було, ай?
2: У першому не було, бо в першому було в основному по-українськи. Кетвіть, я обратно вспомнить за всі матеріали, у мене вже будуть готові.
1: Юра, не думав ти от окрему книжечку коміксу опустити? Тому що є такі книжечки, суто з коміксами. Себе було місяць про дітей дуже ехосенно.
2: Комікси, ото якраз ідея для тої фейсбук-групи, що була раніше, кеть буде вона. Може, вірилися вже, і я вам давав таке посилання про робота Робіка. Ото із Фігліся почав. Мама колись у тою ганделику увиділа таку бабку, принесла дєтку, кружка на колесах. Упоїла мені, міру, сна раз в голову стріла. Ой, це може бути Фігля, щось таке. Є маркетами, ход, то ражі, обизами ліпше продавала. Ну, та пару куплетів, які в мене хтось склав. Я забув то записати, а на рану вже забув. Та наче по-новому. Та так якось і склалося. І спершу була Фігля, потім лірика. Потім п'ять лірика, потім буграх фантастику, потім п'ять лірика, потім тема війна.
1: Що би ти, Юра, пожидав нашим русинам, русинам світа?
2: Слова до котрі закарпатські, вам стріляться той, та зато дав словник, не єсмі панські, плюс клін. От Гугла щинав то. Буває, стрітиш двочі слово, а в нього інший смисл вже. То наша бесіда розмова. Не кожен нараз їх пойме. Не нюанс, хоч більшого. Звідання не є ганьба. Досконально, що яко, то й пожити би треба. Манкурт, котрий забив коріння, таким не місто серед нас. Плекайте, люди, євшан зіль, буде лікарство про запас. Не хоче, каже, не престижно, у житті Енгліш править бал. Та так, но хлопський розум вічно не все рішає лише на. Ізюминка, фішка краю, і доброго вина повагар. Між других не є у нас краю. Хоснуйте і чиніть це здар, а сліду нашого по світу. А ти ганьбишся, ось русин, прийде мій час, і там отвіт я. Сріберної землі є син, за віки не забудьте теж. Признав, ось не знав все, вона усьому вам поможе, лиш її зазвітайте за що.
1: Дуже файно, чоловік має гордитися, що він є русин. А своїми словами, що би сповів нашим русинам?
2: Час, звісно, він накладає свій відпечаток. Ми йдемо вперед, але і те, що було вчора, забувати не рідно.
1: Щоб русини тямили свою історію. Ту притчу у формі говорить, я можу коментувати свою історію, щоб тямили свою минувшину, і туди буде все добре.
2: Так.
1: Дякую, дякую, Юра. Я думаю, собі тобі ще много вдасться чого. І ми гордимося, що є такі, як ти. Настоячі патріоти, чисті, без якоїсь меркантильності, які душу своїм народом. Дякую.

0: Тето скаде мати тоту шпіванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпівали, як били іші дівка, а они мію тоту шпіванку потом далі.

0: Наше целебрите.
1: Русин FM.
2: Ваше русинское радио. Русинское радио.
0: Книжниця FM.
3: Владимир Бесарменій, вірш. Крижна греда. Вона не крижна, не думається, але лем'єдно знається і пам'ятається. Руська то хижа набивана, за сподлу ж греду тримана. Та то та греда, друга гредиска, вже мала на себе спод обілєний плахти, крашне урезаний крижик нам святи. Знали то людзе, добре нам людзе, же крижик і віра шицько отрима. Будзе нам добре, боме будзе, бо знаме, же обілена біла плахитка чувала і греду, і крижик верносці, та й газдове якесь гордосці, кет аше гвоздзик на место святе, такой гу урезаному чувару крижику вишало календар на мільшу книжку, дзе записовал животні події, були за цалі рок цалючки рок, дойду цього року новий аж крок. Богатство чоловіка. Чи то збогатить самого себе, значить дати людзом та й тебе, чоловіче, любов і ошміх щирі. І гев то цілим шветом то розширі, це у нас якась людська позитива, це ще у нас як космос безкрайний, лєм непрерівно людський розвива. Та вкажеме і жемі, і небу, же за любову маме потребу, же ще кляняме жемі родзеней і даме почесть зарі слунечней. Лєм так ще їх якось виратуєме, жем нашу випочитуєме, дечка і хишку, і куцик власни за себе, потомство принайдземе. А вець на міре годзинку обраціме, хоч ще й назад до прешлосці, зо слісним оком назад враціме. Та найлем будзе, як вишнікове, найдобре, недобре, красне, некрасне, будзе раз навше готове, лем з ліцом людським, ліцом чесноти, і великій, великій нашій доброті. Наша вічність. Бреза при брезі, ліпа при ліпе, а дуб при дубе. Та лєм думаме, чи глава галава, да це не забрудзі і не зарубе. Гев то, цо живота цілого чуваме, з моцнима гарцами нікому не даме. Бо то і себе, і других животно чуваць треба. Лєсі живота цілого віку, желені аж до небе з неба, чувалі од бруду людського, очіцького неуспішного, жеби сме були людзе вічні, як нас чувалі Карпати надвічні, цо нас і тераз у думках чуваю, зо швета того не стац не даю. Віра до будучності. Чи може розість з тими думками, що проводили вас днями і днями, а вець і теплими беліма роками, та малі сцені щастя, біди, но зажлем шіцькі животні шліди, зохаб'я живо чоловеком живого, каждого щасного чи нещасного. Потраці так на живот нам цалі, дараз то самі себе думаме, що змелем людзе малючки малі, под слунком неба високого, под зарями слунка горячого. Але свідомость мусі нам дать, же то і отець, як і брижна мац, predlžujú hev to, co príroda, hev to, co še nauky v budúcte doda, že by sme boli svoje ľudze, že pre nás žemová kuľa nielen ostáva, ale i bludze. Umetníkovi, umelcovi. Keď za domáce maľunok u sebe i narysuje sa či drevo, človeka, prekrasnú chmaru na vysokým nebe, vydožili hev to, co čeká výčnosť, slavu života. Ta z nás budze se, že krása tota otrima vás živúšim, živým, bezsmertným i neprerivným, výčným, výčnučkým, prisutným zavše, u švece živúščich, na žemi prisutných, u švece kultúrnych i u pobídy, a nijak u bludu ľudskej bídy. Preto maľunok dreva, človeka, prekrásne chmary na vyšším nebe dajú bezsmertnosť človeče tebe. Čítal Igor Lata.

0: Wertam guwam, drodzy słuchacze. Osin produżamy na lemkowy, nie lem kiuska tworcza osin, ale też i osin w przyrodzie. Tak, że kietlem hodnyste, tak wandrujte po lisach, po horach, też też tą osinnią chwilu, ona prekrasna, a może nie odołcha i rydżykę wam się jawlat po lisach, tak budete mogli sobie pozbierać. Życzę wam toho, no a teper muzyczna przerwa, bo czujete sobotnią wesołą audycję o domasz w radiu Lem FM.
1: Де було, там було, між Карпатами і полонинами, був один валал, а у тім валалі виросли двоє шугаї. Здатно, але найвече сі важать свою культуру, традиції. Дівочка, а живіт у нас на виході. Посмотри ту, брат, шак то надгера, найкраща земля на світі. Так са тепер посадь, а вихутнай си гусочка.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.